0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جائے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھی میں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہمیں کالے